Oh,

I'm stuck here in this city, looking back upon my life.

Yeah.

Hej och välkommen till Pop och Rock med Danne, med mig Dan Pettersson. Det väntar en timmes musik här i Radioactive 98,2 MHz, antingen via radio eller via webben. Och ja, den här listan har faktiskt någonting gemensamt, det kanske ni kommer att lista ut så småningom. Och tre av låtarna som är med här, eller artisterna som kommer, det är bland annat Blondie, Blue Oyster Cult och Eagles. Men nu är det nog snackat. Vi inleder med Gladpop.

där hade vi The Go-Go's med sin låt We Got The Beat, som de släppte på sin skiva Beauty and the Beast. Beauty and the Beat heter den förresten. Det var faktiskt gruppens första singel det här. Belinda Carlisle & Company. Och här kommer mera gladpoppen.

Blondie hörde vi där med deras låt Picture This från skivan Parallel Lines. Och den här skivan var faktiskt producerad av Mike Chapman som är hitmakare från England. Här var det ju Debbie Harry och Chris Stein som var ledande figurer i gruppen Blondie. De har gjort mycket sköna låtar. Och nu över till en mindre känd grupp som heter Artful Dodger med låten New York City.

Ja, men där hörde vi gruppen Artful Dodger från staterna som hade sin låt New York City. Jag vet inte mycket om det här gänget, men oväntat nog så är de faktiskt från The Big Apple. Nu är det dags att slänga på en rockrökare.

Där hade vi den amerikanska gruppen Blue Oyster Cult med sin låt ME262 från skivan som heter Secret Treatise. Och Blue Oyster Cult, det var ju mycket mystik och science fiction, lite okult och sådär. De körde med tre gitarrister med fett ljud som inne bara bängen. Och det här, de sjöng om ett flygplan, Messerschmitt 262, som på sin tid var väldigt avancerat. Det var ett jetplan som tyskjäklarna släppte eller tog fram på 40-talet här. Ställde till mycket elände för England med mera. Och nu tar vi ett elefantkliv fram i tiden. Vi är faktiskt 50 år längre fram med Ariana Grande och Mariah Carey.

Så där hade vi de två kaxiga brudarna Ariana Grande och Mariah Carey med sin låt Yes And. Det är som ungefär, ja vadå, ungefär. Ja, två nice donnor sjunger fantastiskt bra, båda två här måste jag säga. Och nu blir det Soft and Smooth här i RAB 98,2. Det är Melody Gardot med sin låt Baby I'm a Fool.

Melody Gadot har det där med sin låt Baby I'm a Fool. Hon är ju en riktig jazzkatt, den här med skönt vibrato. Hon råkade faktiskt ut för en svår olycka här. Hon var påkörd av en bil när hon var ute och cyklade när hon var ganska ung och fick en lång rehab. Hon var mellan liv och död faktiskt här. Men nu ska vi ta det lite ösigare igen här med Madonna.

Ray of Light hade vi där med Madonna. Det var faktiskt titelspåret från den här skivan som hon släppte 1998. Den producerades av William Orbit. Och då var det lite elektronik och techno som var hans stukte. Man kan säga, om man ska vara lite vits, att han kretsade runt Madonna, den här Orbit. Ja, nu ska vi faktiskt gå över och dansa lite grann. Vi kör en grupp som heter DNCE.

Där hade vi den gruppen som heter DNCE med sin låt Cake by the Ocean. Den här hör ni på Radioactive Boden 98,2. Denna grupp här, jag har ingen större koll på dem, men videon är ganska läcker med ja, lite bikiniklädda människor på en strand som dansar och har kul där. Nu blir det lite Southern Rock från Georgia med All My Brothers Band med sin Midnight Rider.

Allman Brothers Band hade ni där med låten Midnight Rider. Ja, det var ju främst bröderna Greg och Duane Allman som var störst i gruppen här. Sen Duane Allman här, han omkom i en MC-olycka endast 24 år gammal. Och även basisten Barry Oakley omkom i en MC-olycka ungefär ett år senare. Så att, ja, de körde väl vilt de där grabbarna, det var tråkigt. Två unga begåvningar försvann. Okej, nu blir det faktiskt lite filmmusik och ni kommer att föra lite på banjo.

Så där, det var väl ganska bra sväng här med lite banjo, fiol och akustisk gitarr med mera. Det var Doe Dillard Expedition. Det var en låt som heter Runaway Country. Och det här var faktiskt filmmusik. Filmen heter Vanishing Point, på svenska Jakten mot nollpunkten. Det handlar om amerikanska muskelbilar och sheriffer som var hack i häl, och huvudrollen hade Barry Newman. Inte Paul Newman, utan Barry Newman. Och apropå Runaway, nu är det dags för lite handfast rock där Joan Jett tar i så det bara skriker om det.

Ja, det hörde vi de tuffa tjejerna i gruppen The Runaways med sin Hollywood. Det är som sagt Joan Jett sjunger som det var sista hon gjorde nästan här på jorden. Den här låten kommer från skivan Queens of Noise. Och i gruppen här hade vi bland annat Lita Ford som var en bassgitarrist med attityd och hon håller igång fortfarande. Nu byter vi om till en lite elegantare sväng här i Radioactive Boden 98,2. Det blir nämligen Steely Dan.

Där hörde vi Steely Dan med låten Black Friday från skivan som heter Katie Lied. Ett roligt omslag med någon gräshoppa som käkar någonting där. Det ser lite kul ut. Steely Dan, det var ju ja, främst Donald Fagen och Walter Becker, och sen hade de ju andra musiker med sig. Och ska man översätta Steely Dan till svenska så måste det bli Ståldanne, eller hur? Här kommer faktiskt en fågeltrilogi, så flyg inte iväg så långt nu.

Så startade min lilla fågeltrilogi här med gruppen Paris och låten Blue Robin. Och Robin, det är ju rödhake, så att de heter väl Blå rödhake då, Blue Robin. Inte kanske så kända, men däremot Bob Welch. Han var med bland annat i Fleetwood Mac ett antal år innan han drog igång gruppen Paris. LP:n heter Big Town 2061. Det är väldigt speciellt sound de har den gruppen. Ja, nu blir lite mera fågelsång. Oh, well, everybody's...

Gruppen Trashman hade vi där med sin big hit Surfing Bird, som egentligen är två låtar. Det är Bird is the Word och Papa O Mo Mo. Det här var ett gäng garagerockare från Minneapolis. Det är skruvat, det är corny, men ja, de var ju jättepoppis. Den här var ända sedan 1963. Nu blir det faktiskt seriösare. Det blir ett ståtligt fjäderfä.

Det var det bekanta tongångar tror jag för de flesta. Det var ju The Eagles med sin låt The Long Run. Titelspåret från just den skivan. Och ja, jag kommer faktiskt avsluta det programmet med en sista låt. Pop och rock med Danne. Normalt onsdagar 17-18 om inte annat ändras här. Och sista låten här, den gruppen heter The Presidents of the United States of America och låten heter Peaches. Det är ett gäng garage rockare från Seattle. Video på Åsa Nisse-nivå med lite ninjor som sprätt omkring i kulisserna. Nå i alla fall, pop och rock med Danne, sista låten, vi hörs.

0: Hejsan, Ronny Lindbom, Kristdemokraterna i Boden. Jag tänkte sitta här och prata lite med en kollega, partikamrat från Luleå.
1: Ja, just det. Samuel Ek heter jag. Gruppledare i Kristdemokraterna i Luleå. Roligt att få komma hit, verkligen.
0: Ja, roligt att du kunde komma. Jättetrevligt. Hur kommer det sig att du kom in i politiken?
1: Ja, men det... Jag brukar säga att det var på ett bananskal, men det var det inte riktigt. Men jag... var jobbade inom kriminalvården och vi var flera faktiskt arbetskollegor som insåg att hur viktigt det är med någon form av samhällsengagemang, och det blev inte bättre än att vi började engagera oss faktiskt i tre olika partier. Vi var tre stycken där, så att det är en bodensare. Jag tror han har ganska bra uppdrag idag. SEAD heter han för sjukvårdspartiet, sen är det JP som är för Socialdemokraterna i Luleå, och så jag då också för Kristdemokraterna i Luleå. Men det var så det började, och jag tror varför det blev Kristdemokraterna var väl egentligen att jag var i en situation i livet där bildade familj, fick barn. Jag insåg hur viktigt det är att vi tänker på familjen och för barnen. Sen var min mamma också engagerad i Kristdemokraterna i regionen då.
0: Jag
1: så,
0: förstår.
1: Så blev det. Du då?
0: Ja, det var ju så att jag bodde vid den tiden i Norrtälje. Och lyssnade väldigt mycket på politik, och så kom det här frågan upp då att vi skulle ta bort regionerna. Och då började jag lite intresserad. För att det kostar bara massa pengar, de olika regioner har olika kassaflöden. Det stämde inte. Och så det här med äldrevården. Eftersom jag då har jobbat som sjukgymnast i 43 år så... har jag sett en hel del. Både på som kliniken, jag har haft egen klinik i Uppsala, och som det har varit ute på boende runt om i Sverige.
1: Just det. Ja, ja. Ja, men du säger det, när man bryr sig lite grann och känner att ja, men saker kan förändras och saker borde förändras, och det är då det också är oftast genom att engagera sig politiskt som man kan faktiskt få lite grann gehör för det man tycker och tänker.
0: Jo. Och i Norrtälje då var Kristdemokraterna inte så stora, men vi satte igång ett gäng och

0: familjen i främsta rummet. Och politik för mig är ju att kompromissa, men inte när det gäller de äldre och skolan och barnen.
1: Mm. Mm.
0: Så är det. Och då började vi titta lite grann, och så började vi några stycken engagera oss i KD-borden, och då kom vi fram till vad vi skulle satsa på, och det var ju äldrevården, familjen och turismen.
1: Ja, just det. Ja, men det är ju jättebra, om man säger, områden att fokusera på.
0: Jo.
1: Ja.
0: Jag själv jobbar ju då nu faktiskt i Boden som sjukgymnast inom äldreomsorgen. Och för närvarande så är jag ensam sjukgymnast som sköter det sjukgymnastiska på våra fyra boenden. Och så har vi en arbetsterapeut som sköter det på arbetsterapeutiska. Och vi snurrar runt på alla boenden hela dagarna. Mm. Och gör det vi hinner.
1: Mm. Själv så tänker jag så här, det är ju oftast när man är, för vi sitter ju och är opposition, vi styr inte i Luleå, men vi är opposition, och då är det lite grann att vara de här som säger, men vänta nu, borde det inte gå att göra bättre, eller men vänta nu, är det här rätt beslut att ta? Och jag har en inställning att saker är bra, men saker kan bli mycket bättre. Så jag brukar säga att om man har inställningen att varje dag försöka göra det lite bättre i kommunen för våra invånare, så blir det ganska stora förändringar över sikt. Så att min inställning kommer att vara väldigt mycket eller har varit väldigt mycket att men vänta nu, kan vi göra det lite bättre för våra invånare idag, den här veckan eller den här månaden? Och har man den inställningen så tror jag att stora förbättringar kan ske överlag. Och vi fokuserar ju väldigt mycket på det vi säger är kärnuppdragen i kommunen, välfärden. Och då är det ju omsorgsfrågor om barn och ungdomar i skola och så. Men också äldreomsorg. Och att familjer får känna att men deras vardag ska inte vara bökig eller stökig att få till det där livspusslet. Och så att det är några av de viktiga frågorna som jag känner att där kan vi göra skillnad. Och jag måste väl säga att trots att vi sitter i opposition så har vi sista mandatperioden här, ja, även de två senaste mandatperioderna, faktiskt fått till stora förändringar i Luleå. Och det har varit bra. Men jag brukar säga att låt oss styra, så ska ni få se att det kommer att bli ännu större skillnader.

0: Själv vill jag ju då få mandat att kunna hjälpa till och styra upp lite i borden så som KD och som jag tycker att det ska vara. Till exempel på korttidsboende där man kan hjälpa äldre som vårdas av sina anhöriga att få en avlastning ett par veckor. Kanske varannan månad eller någonting sånt där för att vila upp sig och sova och komma tillbaka. Samtidigt som den då som kommer till korttids kan få en uppträning där. Eller om man har legat på sjukhus att man kan komma till korttids och få en uppträning för att sen komma hem. Det blir mycket billigare i längden än att sno hem dem direkt. Och för att risken för olyckor, om man uttrycker mig så, att folk ska ramla och göra illa sig, ökar markant när de kommer hem för tidigt.
1: Mm. Hur ser det ut med korttidsplatser i Boden, vet du det? Är det att det finns brist på dem eller har man så att man kan tillgodose behovet som finns?
0: Vi har lokalerna, vi har personalen, men genom att de har ändrat förutsättningarna så vill de inte ha, får de ingen hjälp längre. Kommunen höjer priserna för hjälp och när de inte får hjälp då, eller för, när det blir, vad ska vi säga, när hjälpen blir för dyr, då övergår de till rutavdraget på rekommendation. Mm-hmm. Och då får ju staten betala. Mm. Och sen kan vi de som till exempel råkat ut för olyckor, trafikolyckor, de kan behöva komma in på uppträning. Och det gör man, kan man göra på korttidsboende. Att utveckla korttidsboende, inte nedlägga.
1: Ja, just det. För i Luleå så har vi den situationen att vi har haft platsbrist på korttidsboende, men att sista åren här så har vi faktiskt kommit i den fas så att vi har platser när de behöver det. Men vi är i en situation nu att man försöker centralisera korttidsboendena så att allt ska in och finnas egentligen på ett ställe. Vi kan ta exempelvis, vi har Ronio där vi bor, som alltid har haft ett korttidsboende. Man la ner lokalerna för ett antal år sedan och flyttade en del av korttidsplatserna till ett äldreboende som finns i Ronio också. Då så lovade man att det ska alltid finnas korttidsplatser i Ronio. Men nu så är man inne på att även ta bort dem och för att man vill sätta faktiskt allting inne i stan och säger att det är på grund av effektiviseringar, man kan utnyttja personalen bättre, expertis bättre, men vi kommer att jobba för att Ronio ska fortsätta ha ett korttidsboende, för lite grann så är det ju så också att det är till för de anhöriga och att anhöriga lätt ska kunna ta sig och hälsa på när man är på korttidsboende, och det kan vara väldigt svårt ifall allt hamnar i centrum. Så när det gäller korttidsplatser och boenden så är vi lite grann att vi kan jobba på det, men vi har lite olika saker som vi tänker på.
0: Det låter klokt det du säger. Mm. Och jag vill ju i hela Boden att vi ska kunna ha, att folk ute i Harald ska kunna vara i Harald så inte behöva komma in till Boden. Mm. För där har de lagt ner en del avdelningar. Och så, jag tror det finns en avdelning kvar där ute. Mm. Och jag vet inte hur länge den kommer att vara kvar där. Eller vad den kommer att göra, så småningom så plockar vi in där. Mm. Och det är inte så klokt.
1: Nej.
0: I längden. För man vet ju då att om man flyttar äldre människor så är det så att varje gång man flyttar till ett nytt boende så tappar de livsgnistan med 10%.
1: Okej.
0: Okay. Så 10% dit och 10% är 20%. Och det är inga nya siffror, utan det här har ju funnits, det visste jag redan på 80-talet.
1: Mm, mm, mm.
0: När jag jobbade då i Stockholm.
1: Mm.
0: Så att, nej, vi måste utveckla korttids, vi måste utveckla äldrevården, vi måste bygga nya äldreboenden. För att Boden har 25% över 65 år.
1: Mm.
0: Utav befolkningen.
1: Ja. Ja, det finns faktiskt bra beräkningar på det där. Man kan gå in på Sveriges kommuner och regioner, så finns det att man kan gå in och se hur prognoserna visar. Och jag tror inte det är någon kommun i Norrbotten som där det inte kommer att minska de som blir över 80 år kommande 10 år. Utan alla kommuner i Norrbotten så kommer det att bli en ganska kraftig ökning. Så att vi har ju ett behov av platser på äldreboenden. Och vi vet också att ja men, tillståndet av demens ökar ganska kraftigt, vilket gör att man också kommer att vara i behov av platser på boenden framöver. Så att det är jätteviktigt att vi ligger lite före där och faktiskt bygger och är beredd på det behovet som kommer att öka.
0: Just, det är ju samma i Boden. Nu vet jag att de ska bygga till lite grann på vissa ställen. Men samtidigt så behövs det mycket mer. Eftersom vi om man ser, i Boden har vi då 7,9 arbetstagare per 80-åring.
1: Mm.
0: Medan till exempel i Umeå har de 12 plus en yngre befolkning. Alltså skattekraften där är mycket högre.
1: Mm.
0: Och då kan vi inte lyfta upp våra nivåer till dem eftersom vi har en åldrande befolkning i förhållande till Umeå.
1: Just det.
0: Och det är lite oklokt att göra så.
1: Mm.
0: Vi måste satsa på äldrevården på ett annat sätt genom att bygga, förebygga.
1: Ja, men jättebra.
2: Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Är det roligt?

inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader ut i skogen.

0: Om man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Ja, men att behovet av platser kommer att öka. Och det gäller ju inte bara äldreboendeplatser, utan det gäller ju också egentligen platser på andra boenden där man kan ha olika funktionshinder eller LSS-stöd av olika slag. Och där tycker jag det är viktigt. Vi som kristdemokrater har ju jobbat, vi var absolut först. Det var Jakob Forssmed som gick ut och sa att den ofrivilliga ensamheten kommer att vara ett problem som vi måste komma att ta itu med i framtiden. Mm. Och faktiskt där i början så stod folk och undrade, vad menar han eller vad menar ni? Och jag minns att när jag hade en valaffisch 2018 på våran valstuga där det stod att bekämpa den ofrivilliga ensamheten, så kom det människor och frågade, vad menar ni med det där? Och jag trodde till en början att det var att de inte förstod, men det var faktiskt så att det var väldigt många som upplevde att de var ofrivilligt ensamma och ville genuint veta, vad menar ni när ni säger det där? Och då var det ganska intressant att få säga att vi människor mår bra i naturliga gemenskaper, och att vi mår bra när vi har någon form av relation med andra människor. Och att det är någonting som vi måste stärka i samhället.
2: Absolut. Det finns en annan slogan som heter det utsatta ska vara det utvalda. Mm. Det utsatta, det är funktionsnedsättningar och det är gamla på annat sätt och så vidare, som sitter ensamma i sina lägenheter på stan för att vi har inga boendeplatser för dem. De ska alltså vara hemma så länge som möjligt. De blir ensamma. De sitter hemma och ska ha den här maten som de vill ha, så här steken på söndagarna med sås och potatis, som de känner riktigt hur förnimmelsen av vad de upplevde kanske när de inte var dementa. Mm. Och där kan man ju ta hjälp av olika organisationer, Röda Korset, frivilliga, våra vänner som kör EPA-traktorer, idrottsföreningar som kanske kan hjälpa till att åka hem och äta den här middagen med den här ensamma människan.
1: Ja, men absolut. Civilsamhället, föreningar, organisationer, kyrkor, samfund är ju en otroligt viktig del i den här möjligheten att skapa gemenskaper och naturliga...
2: Precis. Sådär.
1: Och där är det jätteintressant, för i Luleå nu så har vi ett problem att har du fått ett LSS-boende så tappar du möjligheten till kontaktperson. Och det där har gjort att människor när de har fått ett boende helt plötsligt börjar uppleva sig som ensamma. Trots att de är på ett boende med kanske 4, 5, 6 andra som bor på boendet. Det är personal där. Men det är just det där att de känner att de har inte den här personen som genuint är intresserad av bara mig, som har omsorg om mig, som vet alla mina intressen, som vet mina svagheter, mina brister, men även mina tillgångar och allting sånt där. Och det blir att man blir ensam. Så att det där är någonting som vi kommer att driva stenhårt under kommande mandatperiod. För det var faktiskt under den här pågående mandatperioden som man i Luleå tog bort möjlighet att få kontaktperson. Och tyvärr så tror jag man gjorde det för att fixa till bra siffror. För det ser inte bra ut att när man har sökt kontaktperson att inte kommunen kan ordna det. Och tog man bort då möjligheten till kontaktperson, ja, då sjönk ju siffrorna över människor som inte får kontaktperson trots att de har fått beslut om det. Men det där måste vi ta tillbaks. Och där ska vi jobba mot civilsamhället, för där tror jag, som du säger, att föreningar och många kan må bra av ett sånt uppdrag.
2: Och de kan ju få lite ersättning också, ja, för det. Som kan gå till föreningen, som kan gå till det, om de ställer upp kanske söndag middagen någon gång då och då.
1: Mm. Absolut. Och där kan jag berätta en ganska rolig grej. Vi har ju ett stort och modernt äldreboende som skulle vara som flaggskeppet i Luleå. Det kallas för Kronans äldreboende, 140 platser. Och där, när vi bygger nya äldreboenden idag, så bygger man ju väldigt fint. Man bygger oftast vid entrén en kafeteria och sådana grejer som fungerar som någon form av träffpunkt och mötespunkt på dagarna, så att man kan gå från olika avdelningar och sitta och fika och umgås. Men också att de anhöriga kan komma dit. Men vi har på de stora äldreboenden i Luleå haft dessa kafeterier stängt under helger och långhelger. Vilket gör att det är ju oftast på helger och långhelger som väldigt många anhöriga kommer och besöker.
2: Precis.
1: Men då har man inte haft någonstans där man kan sätta sig och ha den här gemenskapen. Men nu så lämnade vi in en motion för kanske 1,5 år sedan, och den bifölls, jag tror det var för en månad sedan. Så att nu så ska man ha möjlighet att öppna upp, och då har vi faktiskt sagt att ungdomar, föreningar eller andra att kunna få komma och vara med och driva de där kaféerna då, så att det blir en helt annan grej.
2: När du tar det här med nya äldreboenden, så är det så att jag har varit i kontakt med en som jag känner i Boden, en arkitekt, och efter valet så ska vi sätta oss ner, för att jag har en idé om hur man kan bygga ett äldreboende i en plan, och där man kan ha medelhavsklimat inne.
1: Okej.
2: Okay. Och det kostar, ja visst, men det är en engångskostnad.
1: Mm.
2: Sen har vi världens bästa äldreboende.
1: Ja. Och det är också intressant, som jag vet att man har gjort i många olika kommuner nu, där man lite grann bygger ett äldreboende i närheten med en förskola, så att man som kan ibland ha gemensamma aktivitetsytor mellan förskolan och äldreboendet, och att man till och med kan träffas och umgås lite grann, vilket stärker upplevelsen och för både barnen och de som är på äldreboendena.
2: Det har vi i Boden.
1: Har ni det?
2: Ja, vi har ett sånt boende. Och senast för ett par dagar sedan när jag var där i sjukgymnastiskt ärende, så satt äldre människor och tittade ut på barnen när de var ute i dagis. Det är i samma byggnad.
1: Ja.
2: Och det är helt fascinerande. Ibland så kommer barnen in och så vidare och pratar med dem, och de vinkar till varandra. Och det stärker ju de andra. De ser ju annat än åldringar. De ser ju barn och vuxna alldeles nära dem. Va? Jag tycker det är jättefint.
1: Ja.
2: Så allt är ju inte käpprätt i Boden bara för att...
1: Nej, det är mycket som är bra med Boden.
2: Mycket är bra med Boden.
1: Men det jag tänker också, det är ju att idag så... Vi var inne på civilsamhället, föreningar och organisationer. De söker ju oftast idag lokaler att kunna ha och träffas och ha föreningsverksamhet. Och det skulle man ju också kunna, när man bygger äldreboende och sånt där i framtiden, se till så att det finns en möteslokal eller en föreningslokal som går att boka av olika. För då, det är ju också liv i huset och att människor får en inblick i att äldreboenden ser ut så här. För jag tror att idag också, vi vet att det finns ett stort behov av arbetskraft till omsorgen. Och har man bara en gång klivit in genom en dörr till något ställe, så ökar, tror jag, chansen att människor också kanske tänker att här kanske man skulle jobba. Så att sänka tröskeln att bara kliva in i ett äldreboende tror jag är jätteviktigt. Det är då de här kaféerna och allting sånt här kan komma in.
2: Jo, men då måste man i alla fall i Boden ändra lite på sig. Man måste alltså låta folk få vettiga scheman, arbeta, delade turer. Det är helt vansinnigt. De kommer 7 på morgonen och går på 21 på kvällen. Så de har ett par, 3 timmar de sitter och kan inte göra någonting. För det är lite långt hem eller överhuvudtaget som hindrar inte. Och så går det inga bussförbindelser på helgerna. Så då sitter de där i alla fall.
1: Ja visst.
2: Men just det här och då slutar man.
1: Just det här med att vara en bra arbetsgivare. Det är någonting vi kan vi snacka om.

0: ma sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.
1: Ja, men det här med att vara en bra arbetsgivare då, är det, får ni oftast höra av omvårdnadspersonal eller omvårdspersonal att det måste, nu måste till en förändring, eller det här måste ske eller sånt där?
2: Hela tiden. Eftersom jag jobbar där och folk pratar med oss ganska mycket, och några vet väl om att jag är politiskt engagerad. Mm. Så att säga. Och de pratar vilt och om det här, och det är arbetsscheman. Vettiga arbetsscheman, smart planering, smart allting. Det måste bli smart. Mm. Det funkar inte som det är nu, att de sliter ut personalen så kommer nya. Det måste finnas personal som orkar göra sitt jobb. Mm. Och det lilla extra som grädden på moset, så att säga, när de är på sin arbetsplats. Va? Mm. Det hinner man inte, då orkar man inte.
1: Ja. Ja, vi kristdemokrater fick ju till en stor grej faktiskt förra hösten i Luleå. Det var under sommarsemestern som jag blev kontaktad av personal på ett stort äldreboende som sa att någon måste göra någonting. Vi har bjudit hit facket, vi har bjudit in de styrande politikerna, och den enda responsen vi fick var att det där kan vi nog ta tag i nästa år när det är valår, och personalen känner nej, det är nu det måste tas tag i det. Så att, vi skrev faktiskt en debattartikel i Kuriren om främst resursraderna som man pratade om då, och resursraderna betydde egentligen att när du kom till jobbet och påbörjade ditt ordinarie arbetspass, så kunde man bli att man blev vikarie den dagen på en annan avdelning, för att man var en resurs, blev det som så här. Vilket gjorde att alla gick omkring på hela det där äldreboendet och var vikarie på varandras avdelningar. Det blev som en dominoeffekt, så att till slut så var man vikarie på någon annans avdelning överallt, alltså som så här, vilket gjorde att de som var på avdelningen kände inte patienterna, de visste inte rutinerna just då, men det fanns andra i huset som hade full koll på dem, men de var ivägskickat någon annanstans. Det blev en väldigt märklig mix. Jag vet inte om ni gick upp förstår riktigt det jag berättar nu. Men då gjorde vi en debattartikel om det, och då började det ju att strömma in hur omöjlig arbetsbelastningen och arbetssituationen var för de anställda under sommaren. Så att man drog ju handbromsen från socialförvaltningen och gjorde en stor genomlysning, och vilket visade på jättemycket brister. Vårdbrister, arbetsmiljöbrister och liknande. Så att det är ju någonting som man bara börjar jobba i nu. Men det visade ju lite grann att när personalen kommer så är det bra att lyssna och faktiskt flagga på det. Även fast man inte är styrande så ska man flagga om det. Och fick ett enormt genomslag där.
2: Vi kristdemokrater i Boden är ju inte så stora ännu. Mm. Men får vi bara mandat så ska vi nog hjälpa till och styra upp det här med hjälp av andra. Mm. Vi har samma problematik här. Jag ser lite grann, bara idag såg jag när jag gick upp och frågade om en viss patient på en avdelning. Nej, men jag är inte här egentligen. Jag ska vara en våning ner. Mm. Och det kanske var tillfället, för det var något möte eller så. Det vet inte jag, va. Men i alla fall, det måste alltid finnas någon eller några som tillhör avdelningen hela tiden.
1: Absolut. Och sen en stor grej som jag tror kommer att bli för att vara en bra arbetsgivare, det är också att man väldigt kontinuerligt kollar vilket vårdbehov varje avdelning har. För idag så är det oftast att varje avdelning ska ha två omvårdnadspersonal. Och det kan ju skilja otroligt mycket på vårdbehovet på olika avdelningar. En del avdelningar kanske är behov av faktiskt fyra. Och en del av två. Och det där kommer att ändra sig i tiden. Och därför så måste man kontinuerligt se vilket är vårdbehovet på den här avdelningen just nu. Och bemanna efter det. För annars blir det här med sjukskrivningar. Det blir det här med att alla springer omkring och är vikarier lite grann överallt. Så att just det där med vårdbehov just nu eller den här veckan eller den här månaden. Det måste man ha koll på när man bemannar, för då känner personalen att ja, men, man bryr sig om dem, man ser dem, man vet vad de behöver, och jag tror att då så blir det på ett helt annat sätt. Då blir inte de här att man nästan söker sig bort från kommunens äldreomsorg när man jobbar där. Så jag tror det är jätteviktigt.
2: Jo, det håller jag med om. Och vi ser ju då här i Boden att det är samma problematik här. Men, en bra arbetsgivare måste lyssna, måste prata. För att, som du sa, det kan förändras över en natt.
1: Mm.
2: Vi håller redan idag på att förbereda för nya som kommer in nästa vecka, för att det ska bli så bra som möjligt för dem med en gång.
1: Mm.
2: Och sen är det öka vårdbehovet på andra grunder också, genom att det händer någonting med någon eller några. Och då är det genast mycket mer tryck på den där avdelningen. Och det måste man vara lite ganska vaken på, tror jag i alla fall.

0: Ja, men det här med politik då, det är ju oftast väldigt många partier i en kommun. Hur ställer sig ni här i Boden då till att samarbeta med andra partier efter ett val?
1: Det är ju ett måste, att vi måste göra det, och det är inte bara ett måste, vi vill det.
0: Mm.
1: För det är viktigt att vi kan se med flera ögon och lyssna med flera öron om problematiken här i Boden, va?
0: Ja.
1: Och det kommer bli kompromisser, det kommer bli förhandlingar efter valet, och KD Boden kommer att ha en mycket mer framträdande roll efter valet än vad vi har nu.
0: Ja, just det. Ja, men det är ju viktigt att komma ihåg att vi kristdemokrater har ju den här ofullkomlighetsprincipen, brukar vi säga, att den gäller människor. Ingen människa är perfekt. Vi gör fel, vi kan begå misstag, och vi vet inte alltid bäst hur allting ska skötas. Men vi är nog det enda partiet som väldigt tydligt säger att det gäller även partier, den här med ofullkomlighetsprincipen.
1: Ja, ja, ja.
0: Inget parti vet bäst hur ett samhälle ska formas, för då är vi lite inne på, tycker jag, nästan Kina-aktigt där. Men vi kristdemokrater är ju samarbetspartiet nummer ett, kan jag tycka. Och för oss är det ju inte jobbigt att prata samarbete innan ett val. En del partier säger ju att när vi vill vänta till efter valet, och då låter det ungefär som att det där är ett nödvändigt ont som kan bli efter ett val. Medan vi säger att det är ju ett nödvändigt privilegium att få samarbeta med andra partier. Så att, jag tror det är rätt hållning som ni har, att ni ser att samarbete tillför, politiskt samarbete tillför.
1: Ja, och vi Boden, det vill jag tillstå, maten är inte dålig här i Boden för de gamla. Mm. Men den kan bli mycket bättre.
0: Exakt.
1: Och en gammal människa ska inte äta baljväxter för att få i sig proteiner. Det finns många maträtter som är ungdomliga, om man säger så. Men gamla människor vill ha kött, och de vill ha sås och potatis så här, som har haft tidigare. Och man kan inte laga mat till de gamla som till de unga.
0: Nej.
1: Och jag har fått mycket kritik i Boden för att jag tog upp det här, eller lyfte det här med miljardprojektet som kristdemokraterna kommer att förbättra maten på boenden. Och det gäller Boden, det gäller Haparanda, det gäller Karesuando, det gäller nere i Ystad, det gäller överallt. Vi måste få en bättre mat, för att när man blir gammal så kan man inte ta upp näring på samma sätt som när man är ung.
0: Mm.
1: Och man då dessutom mediciner, det kan blockera upptaget av vissa, så man måste ju ta fram andra näringsämnen som de kan dricka, eller någonting sånt där, proteindrink eller vad, så att de kan ta upp det här. Och det är ju så att det lyftes ju faktiskt i Almedalsveckan för ett par dagar sedan. 100 000 människor riskerar svälta ihjäl i Sverige. Och det är ingenting, det är alltså lyfts nu på regeringsnivå.
0: Mm.
1: Och det kommer de ta tag i efter Almedalsveckan, för nu har de fullt upp det med andra. Och det borde vi lyssna med, och alla kockar och alla skolor, vi kan börja samarbeta redan nu.
0: Mm.
1: Men hur ska vi lägga upp maten? Vad är det de kan äta och tillgodogöra sig? Och inte, jag fick förslag från en kock att ge dem baljväxter. Jag vill inte ha baljväxter, det vill jag ha som ett tilltugg till maten.
0: Mm. Mm. Ja, men det är väl ett område att söka både samarbete redan nu och faktiskt diskutera lite grann. Hur ska vi på något sätt, och att i samarbetet säga att så här är det, så ska man inte göra. Utan hur tänker ni? Hur skulle vi kunna få en bättre mat? Hur skulle vi kunna tillgodose flers behov av att få känna att det jag äter tillför och ger mig den energi jag behöver? Så att det är ett bra exempel att jobba mot och söka stöd och samarbete med andra.
1: Så det gör jag här, men jag inbjuder alla partier i Boden till att kontakta Kristdemokraterna, och att vi kan starta upp och samarbeta och prata om det. Även de som gör maten och bestämmer vad det ska vara för mat. Jag inbjuder till ett samtal.
0: Mm. Har ni någon bra kontakt med pensionärsföreningar och sånt då? Finns det aktiva sådana här i Boden? Har ni koll på det?
1: Ja, nu ska jag villigt erkänna. jag bodde ju här i slutet på 70-talet och jag idrottade för Piteå och jag tränade i Vittjas idrott och jag var väldigt engagerad. Men sen kom jag in på min skolan och då flyttade vi till Stockholm. Och så tyvärr så avled min fru i cancer, och, men jag nu är tillbaka och bor här. Och det, jag har inte hunnit med, jag kom hit i november.
0: Jag förstår. Ja, men tips är också att ta kontakt med dem. BRO, SPF, kan finnas olika sådana här där man faktiskt kan få lite grann. För om de får, när de säger hur de vill ha maten och sådana grejer, vad de känner, då blir det tyngd i och kanske också lättare för beslutsfattarna sen att faktiskt ta riktigt bra beslut. Ja, så att engagera dem också.
1: Ja, då inbjuder jag även dem till rundabordssamtal.
0: Exakt, perfekt.

0: Ja, men om vi till sist eller i slutet här också pratar lite grann framtid då, och kanske lite mer hur man planerar och bygger och så där i själva centrum, men kanske också ute på landsbygden. Vad tänker du skulle vara en grej som skulle göra att man som bodensare, men också kanske när lite kommer upp i de seniora åldrarna, skulle vilja att man tänkte på när det gäller Boden då?
1: Ja, först måste man göra centrum mer tillgänglig, tror jag. Och det har vi ju ett problem med idag. Det är de höga vägkanterna, totalkanterna.
0: Yeah.
1: För folk, de klarar inte av att gå. De kanske har rullatorer, kanske har kryckor, de kanske har rullstolar. Och då funkar det inte riktigt för alla. Och så är det ju väldigt backigt där vi har våra boenden nu. På vissa ställen i alla fall i centrum.
0: Okay.
1: Och det är ganska tufft för dem att gå där.
0: Det lutar.
1: Det lutar alldeles för mycket.
0: Mm.
1: Och sen vet jag att jag har varit uppe för flera år sedan. Jag skulle vilja ha en inomhusgågata, en inglasad som man kan ha även på vintern. Där man kan sitta och prata, träffas på dagarna, och så kan det gå till ungdomarna på kvällarna kanske och lite annat. För att det saknas någonting, för att Boden är ungefär som en rastplats. Man åker dit och fikar och sen drar man, det händer något.
0: Men det där är ju intressant, för jag vet att sånt där har ju diskuterats och förts lite nu och då i många städer, här med att glasa in områden, och man har tänkt på, men oj, hur ska det gå, kommer det att funka? Men det är ju verkligt, det har ju blivit verklighet på ganska många orter i Sverige, att man har fått, att fastighetsägare och kommunen tillsammans har fått till inglasning. Så att, och självklart i vårat klimat så skulle det underlätta jättemycket att känna att man var och fick möjlighet att gå på stan och kunna gå mellan olika affärer.
1: Precis. Ja. Och nej, jag tror på den biten, men det måste till villiga fastighetsägare och en villig kommun.
0: Ja.
1: Och det går att lösa, allt går att lösa.
0: Ja. En grej som jag också tror kommer att bli jätteviktig i framtiden, det är att kunna känna att man kan gå och ta sig fram säkert i våra byar. Förut har gång- och cykelvägar varit väldigt mycket in i stan, i de centrala bostadsområdena. Men vi vet ju nu att trafiken, det går snabbare, bilar är större, trafiken ökar, och idag så känner sig väldigt många otrygga när de ska transportera sig i sin egen by genom att gå efter oftast byavägen. Och idag så brukar kommunerna säga att nej, men vi kan inte ta och bygga en cykelväg, för det är Vägverket som ansvarar för vägen. Och då ska inte vi äga en gång- och cykelväg som går alldeles bredvid. Men det finns ingenting som faktiskt omöjliggör det, utan det är bara viljan. Och där tror jag att det är till och med det är mycket billigare att bygga en gång- och cykelväg på landsbygden än att in i stan. Och ibland så kanske man också ska dra ner på tanken att allting måste vara asfalterat. Idag går det att göra väldigt bra grus. Det finns många bra grussorter som gör att det blir slätt, att det blir hårt och att man kan ta sig fram. Så det tror jag också är en sån där grej som jag tror kommer att bli mer och mer tydlig. Och där är en sån där grej som jag tänker att kommunerna faktiskt skulle ställa lite krav till de här stora industriella etableringarna som kommer nu, de gröna. För att det är oftast de som också gör att trafiken ökar ganska mycket runt om i vår kommun. Så att säga att de får vara med och bidra med att göra det både tillgängligt i våra byar och säkert, det är någonting som jag tycker kommunerna skulle jobba mycket mer med mot den gröna industrin faktiskt.
1: Du vet ju, Stega där, det har jag sett när jag har varit uppe och kikat där, att det finns även cykelgångvägar, den biten. Men ta ett sånt ställe som ute i Harens eller Undbyn och hur är det där?
0: Mm.
1: Det har ett fantastiskt ställe att vara på. Och jag håller på att försöka lära mig alla byar. Och jag hinner inte just nu, eftersom jag jobbar heltid med våra äldre och engagerar mig i politiken och spelar lite golf då och då. Men det finns marknad, om man säger så, för att bygga det där. Och det gör ju då att tillgängligheten inom byn ökar ju.
0: Mm. Ja, men jag tror det är en sån där grej som kommer att bli det kommer att sprida sig runt om i våra kommuner i Norrbotten, just det här med att se det som säkert. Och det är också väldigt viktigt för våra barn och ungdomar idag när de ska ta sig fram i byarna, att den här vägarna som de ska transporteras ska vara säkra.
1: Precis, och det ser man ju då som Kristdemokraterna i Haparanda har ju stridit jättelänge för just den här saken i Haparanda, hur farligt det är på de stora vägarna och så vidare då.
0: Ja, men det tror jag kommer att bli en
1: ganska, det blir en stor grej.
0: En stor grej framöver.

0: Ja, men du, det var ju trevligt att få komma hit till Boden och prata med dig. Man inser att vi har både liknande saker som vi kan jobba för, men också ibland kanske att det ligger bättre till i någon kommun än en annan. Men det är det som gör det väldigt viktigt att vi har politiskt aktiva runt om i Sverige som har intresset och engagemanget att jobba med det här. Nu är det val och jag hoppas också att väljarna går och röstar. Rösta gärna på oss får vi väl säga.
1: Ge oss mandat,
0: ja.
1: Och en sak till.
0: Ja.
1: KDU,
0: ja.
1: Ordförande kommer hit i augusti.
0: Just det.
1: Och hon är giftig. Hon är klok kvinna. För vi funderar nämligen på att starta upp ett kristdemokratiskt ungdomsförbund här i Boden.
0: Ja, det är strålande. Det är jättebra.
1: Så att jag tror det är mitten på augusti någon gång hon kommer. Exakt vet jag inte, men...
0: Ja, men jättebra. Men då lägger vi ner och den här stunden tillsammans, eller lägger ner kanske var fel, men då avslutar vi den här stunden tillsammans. Så jag får tacka, det var jättetrevligt att få komma hit.
1: Tack så mycket Samuel att du kom hit och gästade oss KD-Boden på Radioboden 98,2 MHz. Och jag heter då Ronny Lindbom och jag är representant för KD-Boden.
0: Ja, Radioactive.

0: Det här är Myter och mysterier, en poddradioserie av idéhistorikern Per Johansson och jag som heter Erik Skylt. Tidigare har vi gjort serierna Människan och maskinen och Kunskapens träd. Våren 2015 lanserade vi sedan Myter och mysterier som då finansierades med hjälp av crowdfunding. Men i och med just det här avsnittet så gör vi en ny start. Vi fortsätter podden, men än så länge helt ideellt. Vill du dock gå in och stödja oss som sponsor eller på annat sätt, kontakta oss gärna via vår hemsida Myter och mysterier eller på vår Facebook-sida. Även nu bygger varje program på ett samtal mellan mig och Per, och precis som förut så rör vi oss i skärningspunkten mellan religion och naturvetenskap, mellan välbekant och okänt, mellan etablerad kulturhistoria och esoteriska strömningar. Syftet är som vanligt att ställa frågan, vad är en människa? Men från och med nu kommer vi göra det på ett lite ledigare sätt. Till en början så kommer varje avsnitt, det kommer läggas ut lite mindre regelbundet än förut. Rent innehållsmässigt tänker vi oss att varje avsnitt kretsar kring en fundering, något gåtfullt som någon av oss gått och grunnat på. I just det här programmet som du lyssnar på nu så tar vi ett avstamp i en resa till Rom som jag gjorde under julhelgen. Det var på många sätt en omtumlande vecka. Jag själv under en längre tid blivit allt mer intresserad av kristendomen och den katolska kyrkan, både rent professionellt men även på ett djupt personligt plan. På plats i Rom blev jag dock förvirrad. Visst var kyrkorna förunderliga, imponerande med ett magiskt skimmer över sig. Men samtidigt mötte jag här också barockens guld och prakt, ett överdåd som jag inledningsvis hade mycket svårt att ta till mig. Och ständigt mer konfunderad blev jag när vi besökte konstmuseet Galleria Borghese. Ett museum som från början var en privat villa tillhörande kardinal Scipione Borghese. Han som var nära släkt med påven Paulus den femte. Här fanns några av de vackraste statyer jag någonsin sett. I den stora salen finner vi till exempel Pluto och Proserpina, skulptören Berninis stora mästerverk. Jag var hänförd, men det var så mycket jag inte fick att gå ihop. Denna staty var alltså beställd av en kardinal, men statyn var ju hednisk, ett motiv från antikens gudavärld, och den här statyn andades av en sån, vad ska man säga, kroppslighet. Det erotiska i guden som rövar bort gudinnan ned i dödsriket, som tar sin hand om hennes nakna lår, och man ser hur dödsgudens fingrar liksom tränger in i köttet av marmor. Där och då väcktes en fråga inom mig. Vad var det egentligen som hände här i Rom under tiden från 1400-talet till början av 1600-talet? Det var uppenbart att här mötte den katolska kyrkan något främmande, något nytt och annorlunda. Något från antiken som bar ett stort mysterium inom sig. Dagens avsnitt har därför rubriken Renässansen.
1: Det finns ju en konventionell, väldigt linjär historieuppfattning bakom det här också, som vi skulle faktiskt kunna börja lite där, så att man inte tänker alldeles tokigt här från en lite mera kritisk historieforskningssynpunkt. För renässansen ses ju som mot bakgrund av den så kallade medeltiden. Och medeltiden i sig är en uppfinning, som begrepp en uppfinning från renässansen, tiden och framåt. Och vad utmärker då egentligen renässansen? Ja, det är en massa olika saker egentligen. Men en av de viktigaste sakerna är ett valspråk. Som på latin så sa man ad fontes. Man kan översätta det med tillbaka till urkällorna. Och då menade man oftast, eller en sak man menade då, det var de antika skrifterna. För en av de viktigaste impulserna för renässansen överhuvudtaget var nyöversättningar av Platons skrifter. De flesta av Platons skrifter hade under den så kallade medeltiden varit okända i Västeuropa. Men i början av renässansen så fick man tillgång till de flesta i östkyrkan, ortodoxa kyrkan, Konstantinopel och de trakterna bevarade platonska skrifterna. Så det var bara i väst de hade varit okända. Nu översattes de då de här i Florens av en person som heter Marsilio Ficino. Och det här gjorde väldigt stort intryck. Det motsvarar lite grann det intryck översättningen av Aristoteles gjorde några hundra år tidigare på 1100-talet, som införde det rationella tänkandet och logiken i den västerländska traditionen, den västerländska kyrkan. Det hade inte heller varit bortglömt i öst. Kan nästan återkomma till det senare, det här med skillnaden mellan öst- och västkyrka, för den är oerhört stor och intressant när det gäller detta. Ja, i alla fall, man översatte Platon, och med Platon översättningarna så fick man en annan, man skulle kunna säga mera esoterisk, hermetisk filosofi på köpet. För andra saker som man också började studera närmare då översatte var till exempel någonting som kallas för Corpus Hermeticum, de antika skrifter som påstods varit författade av guden Hermes eller den egyptiska guden Thoth, och som handlade om världens och människans mysterium och hur man kunde genomtränga dem, de här esoteriska hemligheterna. Det var mycket med alkemi och sånt att göra också. Det var också väldigt inflytelserik. Ja, det där låter ju lite torrt kanske när man bara berättar det så där, men i förhållande då till den kristna tanken innan så var det väldigt nya typer av tankar som kom. Om man jämför med Aristoteles kunde man faktiskt inkorporera utan allt för stora problem i teologin. Man kunde liksom tänka, för det handlar mycket om logik och rationalitetens förmåga och liksom dra slutsatser av påståenden. Man läste Bibeln och så läste man kyrkofäderna och så drog man slutsatser och kunde resonera om, ja men går det här logiskt ihop eller inte? Ja, det verkar inte gå ihop logiskt. Ja, men då får vi konstruera något intelligent argument här som får det att gå ihop i alla fall. Och det lyckades man ganska hyfsat med, framförallt Thomas av Aquino och några andra gjorde intellektuellt otroliga insatser där egentligen för att få det att gå ihop på något vis. Och det accepterades i alla fall att man hade lyckats få det att gå ihop. Så därav den så kallade skolastiska filosofin som dominerade hela medeltiden. Men Platon och i synnerhet den här Corpus Hermeticum, så blev det liksom värre. För att då återintroducerades egentligen i en sorts symbolisk filosofisk form och sammanhang de gamla gudarna som sorts kosmiska principer som man behövde ta hänsyn till och förstå, lika väl som Gud med stort G. Och plötsligt fick man andra källor till den andliga världen än bara Bibeln och kyrkofäderna, som var så talande för många i vad de, hur de redde ut saker och ting, vad de antydde och vilka praktiker de visade mot, som avvek ganska mycket från traditionella kristna, ja, olika saker som man hade ägnat sig åt i klostren och sånt där.
0: Men var inte det här väldigt förvirrande för kyrkan? För det är det jag tänkte när jag går i Galleri Borghese, men också när jag är inne i Vatikanmuseet, är att olika påvar, de har inte både köpt in, de har inte bara köpt in statyer av Apollon, utan de har ställt dem på bästa plats. Någonting...
1: Ja, visst. Ja, ett senare skede då, om vi säger så här. På ett tidigare stadium då än det du beskriver, så en lärjunge eller efterföljare, lärjunge får man väl säga, elev till Ficino, hette Giovanni Piccolo, Pico della Mirandola.
0: Vem är Ficino?
1: Ficino var han som översatte Platon då.
0: Aj.
1: Som jag nämnde innan. Pico della Mirandola, han blev väldigt tagen av de här nya idéerna. Så han författade på grundval av de 900 teser som han utmanade tidens intellektuella att diskutera offentligt i Rom.
0: 900, det är mycket.
1: Det är några stycken.
0: Hur många hade Luther?
1: Ja, vad 17 var det?
0: Ja.
1: 90 eller något.
0: Ja, i alla fall inte 900.
1: Nej. Och ja, så han var inte så gammal, men han var ändå en erkänd auktoritet när det gällde de här nya upptäckterna. Och det, kyrkan kunde liksom inte ignorera den här utmaningen att debattera de här 900 teserna som var väldigt inspirerade av Platon och de här andra skrifterna. Så påven bestämde att man måste granska de här teserna. Vad säger de egentligen? Stämmer det överens med kyrkans lära? Kom fram till att 13 av teserna stämde absolut inte överens med kyrkans lära. De andra kunde man inte säga helt entydigt att de inte stämde överens. Men det fanns en tendens, menade han, eller den här utredningen menade att det fanns en tendens att liksom förstora, i mina spontana ord här nu då, förstora upp liksom det här antika arvet väldigt mycket, och att det liksom förvrängde synen på den kristna tron. Pico tyckte ju inte själv att han var okristen överhuvudtaget, inte alls. Han tyckte bara att det här kunde väl fördjupa och kristendomen på ett intressant sätt ungefär. Men det höll inte påven och kyrkan riktigt med om. Utan det var, även om det var bara 13 man kunde säga det här är definitivt inte renlärigt, så var hela liksom attityden skar sig på något sätt, kan man säga. Han skrev ett så kallat företal till de här 900 teserna också, Pico, som på svenska brukar ges titeln Om människans värdighet. Och det är en av de mest kända tongivande renässansskrifterna överhuvudtaget, som har kommit att prägla efterföljande tänkande väldigt mycket också. Det här, för vad Pico gör där är att han sätter människan väldigt mycket i centrum. Och han påpekar hur människan är en fri varelse, och att det är människans drift att liksom expandera allting hela tiden, både i handling och i tanke. Och han vill inte, och det var väl där någonstans det började skava sig på allvar liksom, för han ville egentligen inte se några gränser för vad man kunde tänka och sånt där. Och det säger ju sig själv då att det här tycker ju vi moderna människor, ja, yes. Nu Pico, hjälte. Han var verkligen, med honom började det här bra, moderna, fria världen liksom. Och det ligger faktiskt mycket i det. På ett sätt. Det var ju massa 71 andra faktorer också naturligtvis. Men på ett intellektuellt plan där, någon sorts frö, så ligger en hel del i det. Ja, sen konsten som du tog upp här nu då, barocken och det här. Jag vet egentligen för lite om konsthistoria för att kunna säga något intresserat om det från den synpunkten. Men det är som om det var någonting som hade varit väldigt undertryckt under väldigt lång tid, som man inte riktigt kunde värja sig mot på någon sorts psykologiskt och andligt och filosofiskt plan. Jag tror det här psykologiska planet var inte minst viktigt. För att hur kom katolska kristna kyrkan, och överhuvudtaget den kristna kyrkan så som statsreligion i Rom först, eller det som så att säga blev kyrkan, kom ju till först som institution kom ju till först efter att det underkejsar Konstantin hade blivit statsreligion i Rom. Fanns ju kyrkan fanns ju innan också, men den hade liksom ingen världslig makt, men sen fick den världslig makt och behöll den och har behållit den tills nu, den makten. Och den kyrkan kom ju till i väldigt hög utsträckning genom en fullt målmedveten kamp mot det antika tänkandet, det vi kallar för det som man återupptäckte under renässansen nu då, alla de här gamla antika skrifterna som man liksom plötsligt började bry sig om igen. Det kom ju kyrkan till som en motkraft mot. Man tog ju väldigt tydligt, både intellektuellt och alltså teologiskt och i handling, avstånd från det. Så hela den så kallade medeltida kyrkan nu då hade egentligen byggts upp på premissen att den ersätter allt vad antikt tänkande heter. Samtidigt som man naturligtvis växte upp i den myllan och var tvungen att, man behöll mycket av metoderna och kategoriseringarna och sådär. Men det som inte gick att omformulera i kristna termer, det försvann liksom, officiellt i alla fall.
0: Det är därför som templen stängdes och ja. Platons akademi lades ner. Ja, och
1: precis.
0: Gudastatyerna förföll eller lades i jordhögar.
1: Ja, och fanatiska munkar brände biblioteket i Alexandria och sånt där.
0: Ja, sånt där som man kan...
1: Lite isig stug på det.
0: Ja, du kan tycka att det var ju lite onödigt.
1: Ja, så det fanns alltså en väldigt anti-platonistisk, anti-hermetisk, antiktänkande varande överhuvudtaget impuls bakom tillkomsten av kyrkan. Och när man nu då under renässansen i väst återupptäckte det här, så är det precis som om man, det här är ju bara ren spekulation, det är bara som jag sitter här och känner på något sätt nu, att jag har i alla fall väldigt, det är kanske lite mer substantiellt, jag har väldigt svårt att tänka mig att renässansen hade, alltså det här tänkandet, nyantika tänkandet så att säga, hade kunnat påverka människor så djupt om det inte hade svarat på någon fråga de hade, eller någon sorts upplevd brist på någonting, någon sorts ensidighet eller skevhet i någonting. Mm. För att hade det i den givna kyrkliga traditionen funnits utlopp för det, vad det nu var, så hade det inte kunnat få den här potentiellt omstörtande effekten.
0: Nej. Nej.
1: Det måste ha varit någon brist som det svarade an mot.
0: Ja. Och det intressanta där är att jag känner på ett personligt plan, så känner jag igen mig i det. Alltså mycket av mitt liv går ut på att brottas med kristendomen på ett eller annat sätt. För att jag är så dragen till den.
1: Ja.
0: Jag menar, utåt sett så kan jag absolut kalla mig kristen. Inåt också. Men jag har ett knippe frågor som jag måste få svar på för att kunna liksom bottna i det. Och det är just det här som kommer upp i renässansen. Där jag tycker mig urskilja som att det finns en större myt, sanning, gömd bakom kristendomen som den ter sig. Inte både vid första anblicken utan andra, tredje, fjärde, tionde också. Och jag har känsla att de riktigt stora tänkarna genom historien har vetat om det här som jag tycker mig skönja. Och det är att det finns två principer i världen. Där det är en som är, man skulle kunna säga att det ena är solen och det ena är månen. Eller man skulle kunna säga att det ena är ordning och det andra är kaos. Eller det ena är lydnad och det andra är kreativitet. Och det här behöver vara i balans inom både människan men också inom religionen för att den ska fungera för människor. Och utifrån det här tänkandet har jag egentligen inget problem att förstå evangelierna. Alltså Jesus, som vi har pratat så mycket om genom alla program, jag tycker inte han bryter mot det här tänkandet att han är en tummelplats för de här principerna. För på ett sätt så har han sin etik och sin lära, men hans liv är ju passion rakt igenom. Och slutet kallas ju passionsberättelsen. Mer mänskligt, omstörtande, svekfullt, förhöjt, dramatiskt kan det inte bli än. Hans sista tid i livet. Så att egentligen så är det inte här en kritik eller egentligen inte en undran om den om evangelierna, utan snarare vad är kyrkan?
1: Absolut. Jag skulle ju säga att Jesus, jag håller helt med dig när det gäller Jesus i Nya Testamentet. Om man försöker liksom sätta parentes om alla förutfattade meningar man har och bortse från vad kyrkan har lärt sen och så vidare. Mm. Även om Nya Testamentet på sätt och vis är något sorts urkyrkligt dokument, så finns det ju så många drag där som överhuvudtaget inte stämmer överens med hur man sen har kommit att tro och tycka och tänka om vad är kristen tro egentligen. Så kyrkan i mina ögon domesticerade och teologiserade Jesus så till en milda grad att han försvann nästan. Annat än på någon sorts ganska liksom institutionaliserat metafysiskt plan med diverse ritualer och sånt där som på något sätt skulle återge vad man ansåg vara meningen med det som hade hänt och den han var och så vidare. Och i den mycket av den inom kristna mystiken bygger ju då på det. Och det är ofta både intressant och givande och upplysande och karaktärsdanande på ett i bästa fall bra sätt. Men precis som du säger, jag har också upplevt hur det fattas någonting. Och det är precis som om det är någon någon oavvislig ständigt påmindgörande, kan man säga så, ingrediens i det mänskliga livet som liksom inte riktigt får vara med där. Och skulle den sticka upp liksom, så har det ju funnits en tendens att demonisera det och säga att det är det här hela det här bönelivet alltihopa går ut på att befria sig från. Och vad är det då man ska befria sig från? Jo, det är det Paulus kallar köttet, sarx. Och till skillnad från kroppen då, soma. Så för att köttet är då egentligen inte den fysiska kroppen utan begäret. Alla former av begär, vare sig det är intellektuellt begär eller kåthet eller glupskhet eller vad det nu är för någonting, det är liksom köttet. Och meningen med den kristna liksom djupaste, den här kontemplativa traditionen i kristendomen, är egentligen att, som man säger väldigt tydligt i den österländska kyrkan, ortodoxa traditionen, att gudomliggöra människan. Det vill säga bokstavligen, när det är kroppen då, soma, gudomliggöra kroppen. Så kroppen ska förvandlas till en annan kropp. Annan sorts kropp som liksom mera direkt återspeglar gudomliga verkligheten även i den fysiska världen. Då. Och det där är kanske fullt möjligt att göra. Det finns ju en del helgon som verkar ha uppnått det där. Och det är ju ingenting som modern vetenskap har särskilt lätt att förhålla sig till. Men i de kontexterna och kanske rent faktiskt på vissa vis, så är jag beredd att erkänna faktiskt att det ligger någonting i den där processen. Att det faktiskt händer någonting där. Men poängen då är att det är möjligt bara om man befriar sig från begären. Alltså begären har ingen plats, det är liksom det som är poängen på något sätt. Och det där kanske passar för vissa väldigt hängivna och målinriktade, asketiska typer. Men när det då sen totaliserats så att säga för gemene man som någon sorts allmän moralprincip snarare än något sätt att förvandla sig, så hur tolkar gemene man det där som inte har någon kontemplativ teologisk insikt alls? Hur tolkar man det? Jo, det är fult att känna begär. Det är fel liksom. Ja, det måste det man undertrycka. Syndigt. Det är syndigt. Mm. Och liksom, kristendomen blir någon sorts nejsägar religion egentligen. Mm. Samtidigt som den har en massa positiva inslag också. Liksom, man ska göra gott mot andra. Man ska, det går ut på att älska sin nästa så som sig själv. Och goda gärningar och alltihopa ska på något sätt flöda ur tron. Men det är ju busenkelt att belägga historiskt hur det här som regel har uppfattats bara som en moral egentligen.
0: Ja. Men om vi säger att mötet mellan då en medeltida kristendom och antiken, både i tänkande men också i den här erkännandet av en viss typ av andra sidor av det mänskliga, i och med att just de gamla gudarna kanske inte kommer tillbaka fullt ut, men de skymtar i alla fall i utkanten igen. Det blir ju till en explosiv rörelse, den mötespunkten, ja, som sen på ett eller annat sätt föder den moderna världen.
1: Ja, alltså steget från det till den moderna världen är egentligen väldigt långt, med många komplexa andra skeenden och mellanled och allt möjligt. Det finns en impuls här i renässansen som utan vilken den moderna tiden inte hade kunnat komma till. Och den impulsen sker ju då mot bakgrund mot den här väldigt annorlunda, skolastiska, väldigt formella teologin som hade dominerat fram till dess. För vad som hände med översättningen av Platon också är att det skapar en möjlighet för en kristen platonism. Och det är inget nytt i kyrkans historia, för att egentligen mycket av den klassiska kyrkliga teologin kom till på ganska så platonistiska premisser faktiskt. Och Platon var ju inte heller någon vän av begäret precis. Så Platon gick egentligen att gå och få ihop det, precis som man kunde få ihop Aristoteles och den kristna traditionen, så kunde man få ihop, återfå ihop skulle man nästan kunna säga, Platon och kristendom, med lite lämpliga omtolkningar här och var av Platon, vad han själv skrev då, va. Men vad som var mycket mer subversivt var den här hermetiska traditionen. Mm. Och ur den mycket av den här extremt konkreta symboliken kommer. Mm. Och det är den som är mycket mer antik i hela sin anda också. För en antik tänkande, om vi nu bortser från och praktik, om vi bortser från, alltså, eller man säger så här, den var i under antiken verkar man ha, nu förenklar jag extremt i och för sig, men det var ju inte den här väldigt intellektuella platonistiska filosofin som var den i det stora hela mest tongivande under antiken, utan det var ju egentligen olika former av mysteriekulter knutna till olika gudar. Och en del av de kulterna var väldigt kötsliga. Alltså begärsbaserade på ett sätt. Fast man övervann, är kanske fel ord, man transformerade, kanske man kan säga, begären snarare än undertryckte dem och sa att de var något fel på dem. Att de störde den här domliggörandet. En del menade ju det. En del fanns, särskilt platoniska traditionen var ganska asketisk. Men andra hade ju en helt annan inställning till det där. Och det var på något sätt det som släpptes lös. Mm. Också potentiellt under renässansen. Och konstnärerna kände ju av det där mest egentligen.
0: För det som är intressant, det som hände där, i och med att jag ändå är en kultur
2: människa, kulturjournalist. Och kulturen har varit det jag har det spår jag kan mest om. Det är att konsten föds ju under renässansen. Innan dess fanns det inte konst på samma sätt. Man signerade inte saker. Man, det fanns ingen upphovsman på samma sätt.
1: Det är ju helt sånt.
2: Det kommer där. Och sen, från den tiden fram till idag, så går ju då religionen och konsten liksom in och ut i varandra hela tiden. Ta musiken liksom. De stora kompositörerna skriver, nästan alla skriver både för kyrkan och för publik utanför kyrkan. Och konsten hela tiden liksom, från renässansen då in i framförallt 1800-talsromantiken, den har ju hela tiden det här liksom, begärande, sinnliga, sensualismen, kanske erotiken till och med. Det är som en motpol. En balans. Så för mig så blir då den hela läsningen av de här århundradena från renässansen. Det blir återigen som att den här urmyten då blickar fram. Och det är då jag börjar tänka på det här. Sen jag kom hem från Rom så började jag läsa lite på egen hand. Liksom då fann jag olika böcker som pratade att jo, men det finns de här idéerna om att världen ska vara uppdelad i då det apollonska och det dionysiska, brukar man väl säga.
1: Ja.
2: En ordnande och en förstörande strömning. Och det här finns då både i världen och det finns i människan. Och det här, enligt de här idéerna, är vad allting egentligen handlar om. Och krass så går det ju tillbaks till Edens lustgård igen. Liksom. Då har trädgårdsmästaren, Gud, och ormen som då kommer in med begär, förstörelse. Men som också är personen och lidelsen och kreativiteten och allt det. Och människan är då tummelplats för de här krafterna. Den här frågan är ju givetvis för stor för att liksom avgöra i ett sånt här samtal. Men mer och mer känner jag att det är den här stormyten som intresserar mig som allra mest.
1: Mm. Det finns ju, det här har ju väldigt många både intressanta och förskräckande implikationer egentligen. Av det vi har pratat om hittills så kan man ju, idag menar jag, så finns det ju, har det lite grann antytts att det finns en sorts dualism i den kristna traditionen. Från en strikt teologisk tolkning så är kristendomen egentligen inte dualistisk. Det vill säga, den delar inte strikt upp saker och ting i ande och materia till exempel. Utan den förenar anden med materien i och med att Jesus blev människa. Så på det sättet är kristendomen en väldigt kroppsfixerad religion egentligen. Men ändå, i och med den här strävan jag sa lite om innan, att gudomliggöra kroppen, så kommer man att sätta ett annat värde på det som kommer uppifrån, så att säga, jämfört med det som kommer nerifrån. Och det gäller att förvandla det som kommer nerifrån. Man skulle kunna säga så här, att det gäller att apollonisera det dionysiska.
2: Mm. Just det.
1: Det är poängen.
2: Precis, liksom. Målet är Apollon.
1: Ja.
2: Målet är inte dionysiskt.
1: I de här, det kommer ju från Nietzsche det här egentligen.
2: Mm.
1: Det sättet att resonera om det här. Ja, då får man ju ändå en... Det finns en, alltså en, liksom en latent, liksom underförstådd dualism här som ligger väldigt nära till hands sen för en person som René Descartes på början på 1600-talet, att helt enkelt ta steget fullt ut från någon sorts intellektuell klarhetsambition. Att, ja, men om du har den andliga å ena sidan och den kroppsliga å ena sidan, den andliga

0: hela världen. Gud stod ju över världen. Och om människan skulle bli lik mer Gud så måste man ju ta avstånd från världen. Även om det innebar att detta avståndstagande från världen gudomliggjorde världen, förvandlade världen, så var ju ändå världen så som den var, så att säga. Inte som den skulle. För den var ju fallen.
1: Just det.
0: Döden hade kommit in i den och så vidare.
1: Ja.
0: Så att det finns en ska man vara riktigt noga, så är det en polaritet i kristendomen, kan man kanske säga. Men polariteten är så otroligt stark så det går inte riktigt att hålla ihop det. Den ena polen ska nästan per definition dominera över den andra polen, och gör den inte det så är det inte liksom rätt riktigt. Va?
1: Mm.
0: Och vad som händer i när man inför ett synsätt då under renässansen, återupptäcker ett synsätt under renässansen som inte alls tänker så strikt radikalt på det sättet, en del av det i alla fall, så börjar ju en del liksom inse att ja, men vänta nu här. Men sen finns det en annan sida av renässansen som man lätt glömmer bort. Man betonar ju alltid det här med antika och de gamla grekiska romerska myterna och det här, gudarna och gudinnorna. Men en annan sida av renässansen är, apropå det här valspråket ad fontes, till urkällorna, tillämpades ju inom kyrkan också. För vad är urkällan till kyrkan som skrift betraktat? Jo, det är ju Bibeln. Så tillbaka till renässansmaximen inom kyrkligt kommer ju att betyda att ett förnyat intresse för själva de originalbibeltexterna. Man började läsa Bibeln på hebreiska och grekiska igen istället för den här officiella latinska översättningen, så kallade Vulgata.
1: Mm-hmm. Ja, det hade man inte gjort.
0: Alltså. Nej.
1: Nej.
0: Bibeln under hela medeltiden var ju på latin. Va? En översättning från Hieronymus från 17, jag har glömt vilket århundrade det var, men det kan vara 300-talet kanske. Tidigt i alla fall. Översatte till latin, men grundtexterna för både Gamla testamentet är på hebreiska, lite grann på arameiska. Grundtexterna för Nya testamentet är på grekiska, så kallad koiné grekiska, någon sorts hellenistisk grekiska, inte klassisk grekiska alltså, utan en lite senare form. Det började man upptäcka nu då, och det, man började översätta. Luther gjorde ju det, översatte från grundtexterna på hebreiska och grekiska till tyska.
1: Så Luther översatte inte från latin?
0: Nej.
1: Ja.
0: Det här var en otroligt väsentlig del i så kallade reformationen. Att man gick tillbaka. Och det var en ren renässansimpuls alltså. Man brukar tala om renässanshumanismen. Det var återupptäckten av de här språkliga studierna och språk. Vad det ledde till liksom. Och vad man inte riktigt förstod vidden av, vad innebar det? Jo, det var att man egentligen satte parentes kring hela kyrkans tradition, som katolska traditionen man hade byggt upp. Liksom. Att det var kyrkans tolkning som gällde. Det var inte vad som stod i Bibeln på originalspråken som var, gällde, utan det var kyrkans tolkning om det var betydde som gällde. Allt det där började man sätta parentes kring, och det var bara Bibeln som gällde för fler och fler. Liksom. Luther bland annat. Och det var ju ett lika radikalt, det var nästan på ett sätt ännu mer radikalt brott. Ja, det var det faktiskt. Det var ett mycket radikalare brott på vissa sätt mot den medeltida kristendomen än vad den här renässansplatonismen och hermetismen också nästan var. För platonismen och hermetismen fanns lite inbyggt under hela tiden här och kunde liksom inkorporeras. Hade man liksom varit lite smart så hade man klarat av det.
1: Mm.
0: Och jag tror, men det här med att gå tillbaka till Bibeln, det funkar liksom inte. Det gick inte att inkorporera alls.
1: Och då för att tolkningen blev för vilda då? Eller för
0: nej,
1: att...
0: för att hela kyrkans tradition säger att om du säger att du kommer här som lekman,
1: ja,
0: så slår du upp en bibel och så, ja, läser du någonting.
1: Ja.
0: Och så undrar du, vad betyder det här?
1: Ja.
0: Ja. Då, enligt kyrkans lära då, så måste du fråga kyrkan vad det betyder.
1: Ja.

0: För det, och det finns en hel tradition av tolkning och liksom officiellt godkänd tolkning som talar om vad det betyder. Och det är det som gäller, det är det du ska tro på. Det är så du blir frälst. Mm. Du blir inte frälst genom att läsa Bibeln.
1: Nej.
0: Utan du blir frälst på att tro det kyrkan säger att man ska tro. Och det där försvann ju då i och med om man bara en börjar läsa Bibeln liksom. Jag tror det är Luther. Han trodde på något sätt, verkar ha trott att de viktigaste sakerna i Bibeln är så himla tydliga så att läser man bara rätt vad som står så kommer man att tro rätt också.
1: Ja, just det.
0: Ja, men så blev det ju inte, utan var och en läste på sitt eget vis. Ja. Du fick 5-11 protestantiska sekter på ganska kort tid egentligen. Och det har ju bara fortsatt.
1: Men man kan väl säga att det Luthers synsätt där måste ju vara en stor bidragande orsak till dagens individualism.
0: Oh ja. Så du har två källor till den moderna individualismen. Det ena är det här med Pico och människans värdighet och människans fria ande och det här. Mm. Det andra är Luther och andra reformatorers betoning av att själv kunna läsa bibelordet.
1: Ja, precis, att du själv kan förstå.
0: Ja.
1: Du kan gå direkt.
0: Det är nästan som om man hade en lite quasi-magisk syn på bibelordets makt att styra anden i rätt riktning. Mm. Men det verkar inte funka riktigt så.
1: Jag tänkte att bara skulle, för att avsluta dagens samtal här. Jag tror vi kan prata säkert 3, 4, 5, 10 avsnitt framåt bara om renässansen. Nu har vi bara skrapat lite på ytan, men det finns för mig, och jag gissar i och med att jag känner dig hyfsat väl vid det här laget, att du har lite liknande tankar kring det här. För mig är det, alltså jag var i Rom och jag skulle kunna kalla det en mildre religiös kris.
0: Det var verkligen en mildre
1: religiös kris. För att jag under ganska lång tid har tänkt att, för att det finns så många inom den katolska traditionen som jag läst på senare tid och liksom ser som verkligt stora tänkare som jag är inspirerad av. Och jag själv har förstår att den här splittringen som reformationen då innebär i att det hela tiden blir ett nytt samfund, en ny kyrka. Det finns en djup problematik i det. Så jag kom dit med det här öppna sinnet. Och det här hänger också lite ihop med sådana enkla saker som att nye påven Franciscus verkar vara ett bra ledare faktiskt. Jag sympatiserar med honom i mycket. Så kommer jag där och får liksom barocken slagen i huvudet. Tillbaka till ruta 1 liksom. Aldrig känner mig som Luther. Rakt igenom, håller de på med. Det är ju bara en massa guld och diamanter. Så här kan det ju inte vara. Vad är ju fattigdomsidealen? Var är barmhärt? Jag gick in i en återvändsgränd. Men sen när jag har kontemplerat det här så inser jag att trots att jag sympatiserar med mycket av det som händer, och jag älskar antiken alltså. Fanns det ett Apollontempel i Stockholm hade jag säkert hängt där alltså. Dionysos tempel också, även om det var lite läskigare där kanske. Men, och nu kommer hela poängen här. Trots allt detta som händer i renässansen, grunden till moderna världen och allt det, så känner jag mig hemma i den medeltida kristendomen. Alltså, det här kan jag inte förklara. Det är dels i det jag läser om den medeltida liksom praktiken. Sådana saker att fastan då inleds med den stora karnevalen.
0: Mm.
1: Där man sanktionerar att nu ska vi ska gå in i fastetiden, men innan dess
0: då
1: ska
0: det vara Dionysos som
1: gäller. Då är det Dionysos fullt ut. Det är bara total galenskap i en vecka. Och där finns ju kvar liksom i karnevalen när det liksom rider Janeiro och allting. Det är ju ett arv av den tiden, absolut. Och det här verkar kyrkan på den tiden, medeltiden, vart man var helt medveten om att detta är ordningen. Så här måste det vara. Och sen är det de mötena med de här gotiska katedralerna, alltså medeltidens katedraler. Frankrike till stor del. Där jag inte alls känner det här barock problematiken. Utan Nej. Snarare att här är det i balans. Ljus, mörker, nåd, frestelse, synd. Allting ryms inom de väggarna på ett för mig oförklarligt sätt.
0: Det gotiska katedralen är ju intressant. För de förkroppsliga ju en sorts renässans före det vi kallar renässansen. De grundar sig på ganska mycket på hermetiska principer.
1: Mm.
0: Utöver de rent kristna. Det är en väldigt hermetisk tolkning av mycket av det kristna. Det finns mycket alkemisk symbolik i dem. Så där verkar under ytan ha skett någon sorts rätt långtgående renässans egentligen för idéer som inte riktigt fanns tidigare under den så kallade romanska epoken. Det syns inte alls i de romanska katedralerna. Och ja, jag har tänkt på det. Alltså frågan är om man inte då var på väg mot en sorts mera balanserad syn som du säger. Det fanns, jag känner likadant. Det fanns under där från den så kallade högmedeltiden innan digerdöden slog ihjäl mycket av potentialen. Någon sorts klokhet nästan. Som förmodligen västerlandet hade kanske mått bättre av än att genomgå alla de här katastrofala kriserna den ena efter den andra. Så ja, det är någon sån där subjektiv känsla man kan ha faktiskt.
1: För en sista sak här, jag kan säga det här som en cliffhanger så du behöver inte svara fullt ut. Det här har jag både läst och fått en känsla av att den här rörelsen som är grunden för kristendomen, det vill säga Jesus och hans följeslagare, tänk om det är på något sätt någon typ av mysterieskola.
0: Mm.
1: Men det har vi glömt bort. Det har fallit bort.
0: Egentligen var det ju så på sätt och vis Jesus, om vi använder en sån där riktigt hypermodern term här nu då. Det var i termer av, i sådana termer Jesus marknadsfördes först, kan man säga. Så kristendomen var mysteriereligionernas mysteriereligion och liksom överträffade alla andra mysteriereligioner.
1: Mm.
0: Men sen när man då ganska så systematiskt tog koll på de andra mysteriereligionerna så blev den enda mysteriereligionen då. Och ganska snart så började man glömma bort det där med mysteriet då.
1: Mm.
0: Allt vad det innebar. Och det är inte bara mysterium då i mysteriereligionerna innebar ju mysteriekulterna eller vad vi ska kalla det. Religioner kanske fel ord helt egentligen. En invigningsprocess med vissa steg. Varav vissa var synnerligen dionysiska om man säger så.
1: Vi kanske slutar där för idag.
0: Ja, annars är ju risken att det blir 2 timmar till förstås.
1: Ja. Vi hörs i nästa avsnitt.
0: Ja, det gör vi.
2: Merci à toi le violoniste qui ce matin s'était perdu au coin de la gare d'Austerlitz. 3 coups de crin, j'ai entendu. J'ai cru l'affaire impossible. J'étais d'une humeur irascible lorsque tes notes m'ont croisé. Merci à toi le trompettiste qui ce matin m'a apporté sur un beau plateau fantaisiste l'envie de rien, juste de danser. J'étais un bon parisien, lassé d'être un citadin lorsque tes notes m'ont touché. Merci.